0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 denne søndagen litt over klokka 6 som vanlig. På denne tiden av døgnet, på denne dagen I uka, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ikke bare det søndag, det også den siste dagen I mai. I morgen juni måned og sommer på ekte.
1: Altså, juni jo livets beste måned. Hovedsakelig fordi det måneden hvor to av Norges aller viktigste radiopersonligheter har bursdag. Klarer du å gjette hvem, Kjetil?
0: Hvor lang betenkningstid får jeg her?
1: Ja, du får cirka ett sekund.
0: Kan det være Ellen og Kjetil?
1: Ja!
0: Det kan det være.
1: Du har bursdag 12. juni.
0: Ja, og du har bursdag litt senere I juni.
1: Ja, ikke sant? Du kunne ikke da sånn der.
0: 24.
1: Helt riktig.
0: Det det?
1: Et halvt år unna julaften har jeg bursdag.
0: Fantastisk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så topp tre ting I juni. Du har bursdag, jeg har bursdag, og så den siste tingen som
1: Ja!
0: Fotball-VM
1: på tredjeplassen der.
0: Det lett for en måned vi går inn I, men før vi kommer så langt så skal vi kose oss også denne søndagsmorgenen, blant annet med musikk fra Tracy Chapman om noen minutter etter at Chris Holsten har gjort det han aller best til.

0: P4. God morgen, det hvis jeg regner riktig nøyaktig, 11 dager igjen til fotball-VM starter. Hvor skal du se kampen, Ellen?
1: Jeg skal på en pub på første kampen. Altså, vi har hatt bord på en utservering i et halvt år allerede, til liksom den første Norge-kampen, da. Den spilles vel ikke før sånn 16, er det ikke sånn?
0: Nei, jeg får ikke helt bestemt meg, for jeg ser jo at det åpnet servering og storskjermer i hver eneste bakgård og hvert eneste utested i hele Oslo.
1: I hovedstaden, ja.
0: Så jeg har ikke helt bestemt meg for hvor jeg skal se den da, men jeg vet hvor det aller, aller best å se kampene. Og det live i USA. Og hvis du vil være der, følg med etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Vi har nemlig billetter.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det søndag, men det betyr ikke at du hviler, Marius.
2: Å nei, nei, denne telefonen her alltid rødglødende, ja. Ser du det?
1: Det blinker. Ja.
2: Hvordan du med å ta imot instrukser fra oven, altså fra sjefen? Er du glad I autoritet, eller synes du det greit?
1: Jeg flink pike. Jeg tenker stygge tanker, og rebelsk innvendig, men jeg ganske flink pike, ja.
2: Så hvis det kommer en dystete markedskampanje som du må være del av, for eksempel, så du helt med?
1: Ja, men sånn det jo. Mm. Sånn det jo.
2: Ja, det sånn, det ikke det?
1: Ja, ja.
2: Vi må ta en telefon til en ansatt hos Kiwi.
3: Hei, Maria,
4: det Truls Fjellstad som fra Norgesgruppen.
3: Hei.
4: Hei, du som sjefer litt I butikken I dag, eller?
3: Det det, vet du.
4: Så bra. Du, kort fortalt, vi kommer til å kjøre I gang en markedskampanje snart. Den heter altså Fruktig Humor.
3: Ok.
4: Har du hørt om det, eller?
3: Det har jeg ikke.
4: Nei, det skal være litt sånn munterhet da, knyttet til frukt og grønt og prisene våre og sånt. Så,
3: ja.
4: Men det vi må teste det ut I praksis før vi ser om vi går for det.
3: Ja.
4: Har du noe særlig kunder I butikken, eller?
3: Akkurat nå?
4: Ja.
3: Du, nei, nå har jeg nettopp sittet I medarbeidersamtale. Det noe som tar noe veldig tid, så lurer jeg på om du må... Jeg må spørre om du kan ringe opp igjen.
4: Ja, vi har ikke så mye tid, men det tar bare to minutter. Så hvis du kan ta med deg telefonen bare ut I lokalet, så vil jeg bare at du tester det for oss. Og da det et par sånne fruktvitser som jeg har til deg, som du må teste på noen kunder.
3: Ok.
4: Ja. Hvis det noen borte ved frukten der, da.
3: Ja. Yeah.
4: Den første for eksempel den... Har du hørt om Tilin som var så sterk? Han tok 90 kilo I benkpress. Jeg synes det veldig god.
3: Det I hvert fall tørr.
4: Du synes det?
3: Nei, men jeg liker tørr humor. Jeg liker tørr humor.
4: Så... Hvis du kan prøve den på en kunde, så ser vi bare responsen.
3: Ok, det et lite øyeblikk?
4: Så du bare prikker igjen på skulderen, ikke sant? Og så du husker vitsen?
3: Ja, ja et Nei. Lite øyeblikk. Hørte
5: om Kylian, som var så sterk at han tok 90 kilo I benkpress?
4: Var det noen respons?
3: Som et lite flir,
4: var det?
3: Kan okay. man vel si.
4: Prøv denne her. Har du hørt om han som fikk et eple I pæra, og så banna han? Den kan du prøve.
3: Ok, Nei, men det I orden.
4: Så venter du litt grann, ikke sant? Og så kommer ekstra poenget da. Han ble tatt på fersken på Kiwi.
3: Stemmer.
4: Den morsom. Ta den.
3: Yes,
4: Prøv den.
3: Ja, ja. Et lite break.
4: Takk.
3: Ja, litt latterrespons
4: der. Var det litt latterrespons der? Det var veldig bra.
3: Ja.
4: Men bare hold telefonen litt nærmere så jeg også hører.
3: Det mye bråk her, så det sikkert derfor.
4: Men her, da tar du denne... Tror du appelsinen hadde lyst til å bli ljus, eller ble han presset til det?
3: Ok.
4: Ja, ja. Den god.
3: Et lite øyeblikk.
4: Prøv den.
3: Tror du appelsinen hadde lyst til å bli ljus, eller ble han presset til det?
4: Der, ja. Det var... Ja, du ler selv, var det? Det var den.
3: Jeg ler selv, ja.
4: Den funket,
3: ja. Ja,
4: den kan vi bruke da. Jeg synes dette var så bra at vi har lyst til å bruke det også på P4 hvor du har gått fem på.
3: Herregud, ja. Just fader. Det mulig?
4: Mm. Ja, det visst det.
3: Ja, nei, men supert. Kjære venner.
4: Du har en nylig dag I fruktavdelingen da.
3: Jo, takk skal du ha.
4: Okay.
3: Ha det godt.
4: Nei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Hva gleder du deg til i juni? Det lurte jeg på. Jeg har fått inn mange koselige meldinger. Det blir jeg veldig glad for. Janne har sendt melding. Hun har akkurat flyttet. Gleder seg til å bli kjent med nytt hjem, kanskje, og komme i orden. Gratulerer med nytt hjem, Janne. Og så det en her som gleder seg til å få 700 snaps fra nordlendinger som får sommer til uka, og alle Norges innledende kamper i VM over there. Helt enig med deg. Vi skal ta en tur ut også. Kollega Frøya Veås har vært ute i sommervarmen i Oslo og spurt, hva gleder du deg til i juni?
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Hva skal du gjøre nå som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå i juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie?
1: Ja.
2: Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke i Hellas.
2: Er det med familien, eller er det med venner? Eller?
1: Jeg er med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva er det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det er jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute i litt lengre perioder, fordi det er god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på i Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til i juni?
4: Jeg skal reise til Roma med familien min, for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det er jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det i Roma?
4: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum, alle de vanlige turisttingene i Roma. Så det blir veldig bra.

0: Det er siste dagen av mai i dag. I morgen er det offisielt starten på sommeren 2026. Første sommermåned, 1. juni. Jeg tror det er ganske mange som gleder seg til det som skjer fra 11. juni der over dammen. Et visst verdensmesterskap i fotball, så klart. Men det er jo selvfølgelig andre ting folk gleder seg til når juni kommer i morgen. Ja, for eksempel deg som sitter med mye stress og eksamensnerver nå.
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen. Skal du gjøre noe som du får fri da? Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig. Har du noe du gleder deg til nå i juni?
2: Ja, jeg skal på ferie.
1: Du skal på ferie?
2: Ja.
1: Hvor skal du på ferien?
2: Jeg skal en uke i Hellas.
1: Er det med familien, eller er det med venner? Eller?
2: Jeg med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
1: Ja, juni betyr jo sommer. Hva er det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det er jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute i litt lengre perioder, fordi det er god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på i Norge da.
1: Hva gleder du deg mest til i juni?
4: Jeg skal reise til Roma med familien min for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
1: Det er jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det i Roma?
4: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene i Roma. Så det blir veldig godt.

0: It's my life, no doubt, på P4. Og vi skal tilbake igjen til Sveits. Mm-hmm. Det har jo vært spilt litt hockey i Sveits.
1: Jeg har det.
0: Og der, altså, kan du fransk, tysk eller et av de andre, italiensk?
1: Nei, der kan de mange språk. Ja. Retoromansk og sånne ting.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nei, du er ikke så strøm i retoromansk. Kan du noen andre språk enn engelsk i tillegg til morsmålet ditt og svensk flytende?
1: Nei, jeg kan lese en meny på fransk, og det er det.
0: Ja, men for meg så er det så nært flytende fransk som det kommer. Vi lurer på hvor mange språk kan du? Del det skryt til 1904. Start rullingen med P4.

0: selvfølgelig sånn som Jimmy Boy da, som kan alt unntatt gresk, hvis du skjønner den vitsen.
1: Ja.
0: Ja da, ikke sant? Da kan du alltid si nei, det er gresk for meg, sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Matthew kan snakke fem språk, sier han, men kan forstå ni, og det er jo også vesentlig litt grann av og til, hva man kan forstå, rett og slett.
0: Ja, ja, men det har ganske mye å si. Jeg, altså, jeg er sånn, jeg kan, etter at jeg jo har brukt alt for mye tid på Duolingo, så skjønner jeg i hvert fall bitte litt grann mer spansk.
1: Ja.
0: Men jeg skjønner ingenting mer italiensk.
1: Nei, ja, ikke det, nei.
0: Ikke det, nei. Ikke det helt tatt. Grete snakker altså flytende dansk, tysk, engelsk, og hva da, tyrkisk til husbehov. Hva er tyrkisk til husbehov for noe?
2: Ja, husbehov, det er jo at jeg har hatt hytte den er i mange år, og jeg kan forklare en elektriker hvor jeg vil ha en stikkontakt. Og når vi har kommet der, så er det vel mer enn til husbehov, altså.
0: I min verden nesten flytende, det.
2: nei, det er ikke det. Men jeg klarer meg.
0: Og så litt innom spansk og italiensk også?
2: Ja, altså uansett hvor jeg er henne, så det første jeg finner ut, det er jo hva heter de forskjellige former for mat og drikke, for jeg er jo så matglad, vet du, og så det gjelder om, for det lærte så fort som mulig.
0: Ja, men det er jo kjempelurt. Tillegg til det, hvordan har du snappet opp at du får med deg noen ord på både russisk og polsk også?
2: Jeg er jo pensjonert malermester, så jeg har hatt en polakk ansatt. Og uansett hva tid han ringte og snakket med familien, så var det jo kurva hele veien.
0: Og det betyr? Ja.
2: Det betyr alt fra noe stygt.
0: Akkurat. Jepp. Ja. Takk for at du bare kaller det noe stygt. Så da drar du deg raskt gjennom Danmark og Tyskland, og så er det bare å peise på og få fullført sånn at du snakker flytende spansk også.
2: Ja, nei, det blir jo nok italiensk.
0: Ja,
2: jeg liker bedre pasta enn jeg liker paella. Ja. Det går i mat hele veien.
0: Ja, nei, men...
2: og Italien har jo limoncello nå.
0: Du, det er en god måte å bestemme seg for hvilket land man skal være mest i på. Du, tusen takk skal du ha, og veldig imponerende at du kan så mye. Altså, det synes jeg er gøy.
2: Jamen, tusen hjertelig. Ha en god dag.
0: Du også. Ha det.
2: Ha det bra. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: Raise Your Glass For Me synger Pink på P4. Vi må snakke om mat, Marius.
1: Ja, det må vi.
0: Jeg skal kjøpe grill i dag, nemlig.
1: Ja, skal du?
0: Ja. Endelig. Ja. Og du grillet pølser i går, da tenkte jeg. I all verden, hva har skjedd? Har det skjedd noe galt?
1: Nei, det var jo Frøstrøm Larsen.
0: Ja, da, det var det.
1: Ja.
0: Jeg begynte å bli litt redd for hva som var i ferd med å skje.
1: Nei, altså,
0: Marius er jo feinschmecker også ned på oss som spiser vanlig mat, men det får være greit. Hva er det da?
1: Skal jeg kompensere nå? Sjøkreps er svaret på det. Hva er det beste jeg liker på grillen? Det er sjøkreps der, er ekstremt lite spennende, sånn sett. Det er alltid sjøkreps, det er alltid svaret. Men jeg liker entrecote.
0: Ja,
1: veldig godt.
0: Ja, og der er vi jo ganske like.
1: Ja.
0: Jeg spiste jo entrecote i går. Kun dyppa i litt aioli.
1: Ja.
0: Og så liker jeg entrecoten best, og den er jo fantastisk.

0: me. Human og Rag & Bone Man, hvor vi snakker om hva er det folk flest liker å ha på grillen?
1: Marinert valkjøtt nevnt. Det må vi jo også ha med kjøtt fra havet.
0: Jep, og bare husk, det må stekes riktig.
1: Ja.
0: Det må det. Men Maria, du har, du sier tidenes grilltips, så sånn har jeg spent.
2: Ja, nå skal du høre. Det her lærte ordet min, mange griller.
0: Klar.
2: Ta søtpotet, folie, på grill deg først, sånn at du liksom gjør alt det. Da kan du ta på den først. Da må du ta avokadrømme, et av ost. Veldig, veldig godt. Fisk, godt kjøtt og alt mulig. Du kommer til å takke meg.
0: Du, etter jobb i dag, skal rett hjemme, eller?
2: Ja, kanskje jeg må det.
0: Du som er...
2: Nei, det ikke. Det er min mann som får... Det jo en manns... It's a man's job, synes jeg. Det er ikke så veldig sånn... Det er liksom stereotypisk, kanskje.
0: Ja,
2: nei, det er... Men det er klart det er kvinnen som må komme med alt sammen da, på et fat, sånn så at mannen kan grille.
0: Det høres jo veldig behagelig ut å være mann nå.
2: Det skal det være innimellom, i hvert fall.
0: Ja, det er bra.
2: Alle fortjener det.
0: Men da gjør du alt det andre, renner jeg med, lager alt tilbehøret, dekker på og gjør det fint.
2: Klart det.
0: Og når dere da kommer noen, hvem det som får mest skryt? Han eller du?
2: Han. Er det ikke sånn du pleier å være?
0: Det høres ut som en vakker sommerkveld.
2: Ja, det er vi vant med.
0: Det nydelig. Maria, du, tusen takk for tipset. Og ikke minst, gratulerer med dagen på fredag.
2: Jo, takk for det. Det gleder jeg meg
0: til. Kos deg masse.
2: Ille bra. Takk for det.
0: Ok, ha det.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Angelica?
1: Ja.
2: Hei, det er Peder her. Jeg sitter i styret i pikehjemmet.
1: Hei.
2: Du har lest gjennom avtalen, ikke sant?
1: Nei.
2: Det er noen sånne plikter som følger med boretten der.
1: Den har jeg vel egentlig ikke fått lest.
2: Vi har et samarbeid, vet du, med det aldershjemmet nede i gata der. Som heter Oldenborren.
1: Ja.
2: Det er 3 ganger i uka hvor du må handle litt for noen av de eldre der.
1: Ja, ok.
2: Men det går jo greit, for du er jo ung og sprek, ikke sant?
1: Ja, det går helt fint.
2: Kjempefint det, altså.
1: Ja.
2: Og så når snøen kommer, så hviler det en forpliktelse der du trukket ut der til, for det er snømåking.
1: Ja, det går helt fint.
2: Det er flott, det er en oppkjørsel der på, den er vel drøye 100 meter, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det går fint det.
1: Ja, det var helt fint.
2: Og så er det den sosiale biten da.
1: Ja.
2: De samarbeider jo med det bingolokalet som du sikkert har sett ved siden av der.
1: Mm.
2: Og da er du bingovertinne.
1: Nei, er jeg det?
2: Ja, har du noe imot det?
1: Nei, det går fint det.
2: For jeg har satt opp deg for allerede fra i morgen, men du får til det, håper jeg.
1: I morgen?
2: Ja.
1: Nei, det får jeg ikke til, tror jeg.
2: Ja, det må du bare.
1: Da må du nesten sende meg en adresse eller noe på det. Fordi jeg vet ikke hvor det er.
2: Ved siden av Oldenborren der.
1: Ja, da blir det bingo i morgen.
2: Og det er da 4 ganger i uken.
1: 4? Nei, det vet jeg ikke om han sier.
2: Det er jo en grunn til at du får bo så billig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bingo har jeg ikke spilt så mye av, altså.
2: Det er jo bare å dele ut de brettene.
1: Ja.
2: Og så roper du nummeret, og så er det, ikke sant? Dette er ganske selvforklarende. Kan du ikke bare si for meg nå, så får jeg høre at du kan, du sier bare 1,80, 57, ikke sant?
1: Ja. Nei, skal jeg gjøre det?
2: Ja.
1: Nei, det er 1,87.
2: Det er viktig med diksjonen da, for du må huske på, her sitter det mange med høreapparater og er konsentrert.
1: Ja.
2: Og du må bruke den gamle tellemåten.
1: Ja.
2: Nå ser du på arket at det er 93, 57, 48.
1: Mm.
2: Og så sier du de tallene. Vær så god.
1: Ja, 93.
2: Ja, du må si det på denne måten her. 93.
1: 93.
2: 93.
1: Ja, men, ja.
2: Det er kanskje en idé at du drar ned dit i kveld, sånn at du ser hvordan dette gjøres.
1: Ja.
2: Gjenta etter meg nå. 93.
1: 93.
2: 57.
1: 4.
2: Du vet, hvis du skal sitte og le sånn, så får jo ikke de notert ned hva du sier.
1: Nei.
2: 57. 48.
1: 48.
2: 5 på.
1: 5 på?
2: P4. Kan du si det?
1: Nei. Så teit. Herregud. Da ble jeg faktisk litt redd der.
2: Og ble du litt redd?
1: Ja.
2: Men jeg er jo imponert over hvor villig du var til å ha både handle og måke snø. Altså, 100 meter oppkjørsel, det skremmer ikke deg det?
1: Så sterk, vet du.
2: Ja, ikke sant.
1: Herregud. Å, nei.
3: Kan ikke du ta deg i tallene en gang tidligere? Si,
1: hva venter du?
2: Bingo! Bingo!
1: Herregud.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Silje?
2: Ja.
1: Ja, det Øksnes fra økonomi på universitetet her.
2: Åja.
1: Du sitter her og prøver å få til å gå opp, skjønner du, denne Vietnam-turen som du påmeldt på.
2: Ja.
1: Du har betalt inn 10.000 allerede, ser jeg her.
2: Ja.
1: Men der det dessverre så ryker den plassen din der.
2: Får jeg ikke vært med?
1: Nei, dessverre.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, det overbukket da. Men vi prøver å tilrettelegge på annet vis da. Det er jo en sånn tur som du kanskje har lest om den i Universitas, den til Skeikampen.
2: Nei, altså jeg vil jo heller til Vietnam da.
1: Ja, nei, det må du bare glemme. Men siden du nå går på en smell på 12.500 kroner der.
2: Hæ, 12?
1: Ja, ikke sant? 10 som du har betalt og 2.500 for avbestillingen.
2: Hæ? Så får jeg ikke pengene tilbake heller?
1: Nei, det det som litt kinky. Og så det et rentegebyr der, og det sant, det faktisk 1500 kroner til på den nå.
2: Hæ, rentegebyr?
1: Jo, for den der sånn venterente, kaller de det.
2: Nei.
1: Vent, nei, og du jente, og da det jenteventerente.
2: Hva sa du?
1: Nei, fordi du kvinne da.
2: Ja.
1: Dette vietnamesiske regler som vi må forholde oss til, så det faktisk 1500 til da, så det 3000 pluss de 12,5 da. Beklager, altså, det er venterente, og så det jenteventerente. Og jenteventerente dobbelt så mye som vanlig venterente.
2: Jenterente?
1: Jenteventerente, altså det venterenten for jenter da, dobbelt så høy som for gutter. 1500 ekstra.
2: Alle hørte så dumt.
1: Ja, det kjempedumt. Jeg synes det veldig surret og rart.
2: Men jeg skjønner ikke hvordan det skjedd. Altså, du har jo
1: viktig.
2: Men hvor kommer du? Er du en som skal være med?
1: Nei, jeg har ikke noe med det å gjøre. Så det altså 15.500 da.
2: Nei, men jeg må ikke betale det. Jeg har jo betalt 10.000.
1: Ja, men siden den betalingen registrert som en manko da på den reisen, så må vi trekke det på nytt da. Så da blir det 25.000 da, til sammen.
2: Nei, det kan ikke være sant. Eller,
1: jo.
2: Jeg godtar jo ikke det her. Jeg kan ikke bare betale 25.000 for ingenting.
1: Nei, altså, jeg skjønner jo, det jo helt håpløst. Men det sånn reglene da. Så jeg bare forvalter reglene, og så må du bare følge dem.
2: Hæ?
1: Det du må gjøre nå at du må komme ned på kontoret vårt her. Da henter du en nedbetalingsplan. Hvis du ikke henter den, så det da henteventerente da. Eller på jentehenteventerente.
2: Hæ? Jeg betaler rente for at du ikke henter.
1: Da blir det henteventerente.
2: Det var feil. Som jenterente
1: da. Ja. Og det også fordi det skal til Vietnam, så det da jenteventerente på henterenten.
2: Nei, nå henger jeg ikke helt med.
1: Altså, ellers så blir det innhente-venterente, da, hvis vi må innhente det i stedet for at det jente-venterente-hente. Du henger ikke helt med her, eller?
2: Nei, det var veldig mye renter som
1: jeg... Ja, det forferdelig. Jeg må jo si, jeg veldig glad for at jeg ikke i dine sko.
2: Du ler?
1: Nei, det ikke jeg som ler. Nei, jeg synes ikke dette noe morsomt i det hele tatt. Dette
3: Det finnes ikke morsomt.
1: Det finnes ikke noe... Det finnes ikke morsomt.
2: Du spiller med meg, ikke sant? Nei. Spiller.
1: Ok, da.
2: Ja!
1: Ok, da, så kan det vel hende at det en misundelig søster som heter Tone, som gjerne skulle til Vietnam.
2: Nei! Gud, nå er jeg lykkelig. Det var jo forferdelig dårlig ut. Jeg vet.
1: Men du, Silje, vi håper jo du får en ordentlig fin tur til Vietnam.
2: Jo, tusen takk.
1: Sikker på at du ikke vil til Skeikampen i stedet?
2: Ja, helt sikkert.